0: Kopiti soliti si reperi nehajo glave med sabo soliti. Kopiti soliti si reperi nehajo glave med sabo soliti.
1: Pa lotim se najbolj oguljene teme, če repamo repu, repam čez refren.

0: A to smo bili totalno trezni.
1: Totalno, Tarzan film?
0: Ne, son.
1: To smo mislili da smo išli u šetnju. Da smo to u šetnji snimili.
0: Ne.
1: Ja ne znam.
0: No.
1: Ne, eto, slušalci, ako vi mislite da znate koja je ovo pjesma, javite nam se.
2: I eto za kraj još obavijest koju smo dobili prije 6 minuta, da Vladars može.
1: Super. Idemo, organizacija.
2: Super si to organizirala.
1: Ja ću biti glavni organizator i s time ću da raspolažem financijama, jer sam glavni organizator. Svi ćete da dobijete ništa.
3: Uključujem. A može bar piće dobrodošlice za nas.
1: Piće može, nastupajući dobije besplatno piće.
3: Tri kupona.
1: Mislim nastupajući. Da. Evo to, Tarzan boj.
3: Mislim da moramo zaključiti, mislim da Tina mora ići sa reklamama.
1: Moramo ići, gotovo ide reklama.
3: Hvala što ste nas slušali, najbolji ste.
1: Stvarno, ako ste nas slušali danas,
3: evo, za mjesec dana opet, ali utorak opet će biti naš dan.
1: Da.
3: 20. se čujemo opet.
1: Da, mene nema, bit će.
3: Bićemo ja i Tinka.
1: Da.
3: Puse!
1: Puse, čao,
0: čao!
4: Dobro večer, 18. sati.
5: Mali granični prijelaz. Emisija na hrvatskom jeziku. Svaku drugu i četvrtu subotu u mjesecu na Radio Student.
6: Živite, moram se ne smijat, stvarno je više prešlo sve granice.

0: DVS MP3 player and see the world in a whole new light. DVS MP3 player, your listening experience will never be the same again.
1: Živijo, jaz sem tle za seanso.
2: Seveda, kar usedite se tle zadaj, boste takoj na vrsti.
1: Ok.
2: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
1: DJ seansa.
2: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
1: Vsak petek ob 23.